0: dëgjoni Radio Shqip në 92 FM.
1: Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse.

0: më të mirat e muzikës shqiptare në Radio Shqip. 92 FM.
1: E nata ka fillu me

shkru një tekst. Gabimisht me ma dërgu me gjetë pretekst. Kur e ketë një arsye të vërtetë.

Si një ndasak, bridhja rrugëve pambarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E donë mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinin në qiell me herën, ëndrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë e këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashuri.

mirë t'kalon. Goditje që pranon, kjo zemrë bolë që bën. Am kupton kur thëm që nëse kthejesh, s'ki ku kthejesh. Copa copa jëm, halon konfuzion. S'besoj e kupton.

0: Se te povien andrata mia, andrata mia, andrata mia. E te po mathen shamra në mira, shamra në mira, shamra në mira.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

Gjë si vjen me 100 sy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme. Në zemrën që digjet, hyet me lëdhatime.

0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set pjatash, 2290 lek. Tas për salat, 559 lek. Tav qelqi, 559 lek. Tavolin me 2 karige, 7590 lek. Tavolin me 4 karige, 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje, dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Çelë shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar

0: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, mos haro.
1: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: qen, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
9: O, ma, si e, që bone?
8: Hajde se ta porosita i borbone.
9: Oh, sa mire bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
11: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 8:02 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Çelësh shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: E é curioso, tu dizes farë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa fletë.

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set gotash 349 lek, set për servirje 599 lek, Express Ama plus 40 kapsula dhurat 5990 lek, bules tavoline 999 lek, tavolin me 6 karike 11900 lek, fshes me korent 2990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip në 92 FM.

0: Dhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse m'pyet mua?
0: Po të pyes se se di.
1: E di që ç'ke me të?
0: Ja fe vet.
1: SSD.
2: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari, mobilim jashtëm deri në 58% më lirë, ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
8: O ma, si e, që bone?
7: Hajde se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
4: Muzika e rëndë në vend të vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Paula, Nantes. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set pjatash, 2290 lek. Tas për salat, 559 lek. Tav qelqi, 559 lek. Tavolin me 2 karige, 7590 lek. Tavolin me 4 karige, 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci. Për të gjitha

0: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: jetzt Sinn, die man hier hat. Also, ich habe noch Munde, was jetzt so ist.
1: Hast du Kachet?
0: Was ist das, was wir Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 29 maj. Set gotash 349 lekë, set për servirje 599 lekë, Express Ama plus 40 kapsula dhurat 5990 lekë, mbules tavoline 999 lekë, tavolin me 6 karrige 11900 lekë, fshes me korrent 2990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
7: Miku i vërtet, e ndan me ju radion me muzikën e bukur shqiptare. Dëgjo Shqip në

0: Ora 10.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
6: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
1: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 29 maj. Set pjatash, 2290 lek. Tas për salat, 559 lek. Taf qelqi, 559 lek. Tavolin me 2 karrige, 7590 lek. Tavolin me 4 karrige, 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë. 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
1: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.

0: Seven there it is.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Makina pa radio, si bota pa diell. Dëgjosh chip në 92 FM.

0: Ora 11 e 1 minut. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. 92 FM, Radio Shqipë.

0: Pse ti hesht, unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Muzika e vjetër është si floriri, e reja, si argjendi. Dëgjosh Shqip në 90.

0: I depani na mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurioz dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
2: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgj. Inda, ne jemi kudo.
4: Televizori i fle, radio këndon. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 12.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 12 e 30 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 29 maj. Set gotash 349 lek, set për servirje 599 lek, Express Ama plus 40 kapsula dhurat 5990 lek, mules tavoline 999 lek, tavolin me 6 karrige 11900 lek, fshes me korrent 2990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
5: Kur muzika del nga shpirti, godet në zemër. Radio Shqip. Në 92 FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Çelë shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Radio Shqip.
1: I thash vete sot e rire hat, dhe vetmi dhe i pa fat pas njeri.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: O ma, si e, qa bone?
2: Hajde se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Kafe Borbone, e ti senti u re.
6: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Ora 14 e 2 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Çelë shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Shqiptari kur jep fjalën, këndon këngën. Radio Shqip, në 92 FM.

sa e bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Ora 15:00, 1 minut.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, haj di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
3: Tri herë mendo, një herë dëgjo. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 15 e 32 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoni

0: Faleminderit.
1: Ora 16:10 e 1 minut.
2: Po më çao bone. A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: O ma, si e, që bone?
2: Hajde se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe borbone, e ti senti un re.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njërshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Radio Shqipë.

0: I darbani në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
5: Po pse më pyet mua?
4: Po të pyesë se di.
5: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
6: SSD.
7: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
5: S'ka njeri që sa vi. SSD.
7: Vepro tani. Vizito ssd.al.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 29 maj. Set pjatash 2290 lek. Tas për sallat 559 lek. Tav qelçi 559 lek. Tavolinë me 2 karrige 7590 lek. Tavolinë me 4 karrige 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
11: Zimo hë, tu prish prapë?
10: Leo burma hoqi trunin.
11: Po mirë më ja, mbaroi unë emërtimin.
10: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
11: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
10: Mirë e ke. S'ka lezet me di kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.

0: gjashtë mbëdhjetë e 30 minuta. Ka një vend ku vera nisë më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal, ballë për ballë me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Çelë shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ora 17 e 1 minut. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

mëshkull mëshkull, mëshkull i menziti. Qapkënja i me vogël, mbushur plot gëzi. Thellë shpirtin tim, ndjej një kënajsi. Kur më buzë qeshë,

0: ditët më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set gotash 349 lek, set për servirje 599 lek, Express Ama plus 40 kapsula dhurat 5990 lek, mules tavoline 999 lek, tavolin me 6 karrige 11900 lek, fshes me korrent 2990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: I derbanin në mëson e fëmijëve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vera Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Ka një vend ku Vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit. Dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i Verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Kolhan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Bravo, prish këtë dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.
9: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home.

0: Center.
1: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të Arat.
3: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. 92 FM, Radio Shqipë.

0: Ora 18 e 1 minut.
1: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 29 maj. Set pjatash 2290 lek. Tas për sallat 559 lek. Tav qelçi 559 lek. Tavolinë me 2 karrige 7590 lek. Tavolinë me 4 karrige 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Radio Shqip.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, Менильвизия! Обо-бо-чабара!
1: Омирче нук ишь дука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: Ora 18:30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Bravo, prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: O, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos harro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set gotash 349 lek, set për servirje 599 lek, Express Ama plus 40 kapsula dhurat 5990 lek, bules tavoline 999 lek, tavolin me 6 karike 11900 lek, fshes me korent 2990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29,990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9,990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9,990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Mos dëgjo ç'thot ai për vete. Dëgjo ç'thot radio për të. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

si një ndasak bridhja rrugëve pa mbarim, i gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E donë mirë i tjetrin si era me detin, sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinin në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim, ti më mësove se largësia e vë në provë dashurin.

0: Ora 19:10 e 2 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
0: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: I derbani në mësone familjeve se si të mbetemi për herë kurios dhe aventurier. Kampi Vero Peter Pan na bën të jetojmë aventurën dhe kuriozitetin në ekskursione ditore në destinacione të reja çdo ditë. Kampi Shëtitës Peter Pan fillon në 15 qershor.
1: Ç'po pret për të regjistruar fëmijën? Vizito dhe regjistro në alvizalbania.com ose na kontakto në 069 36 58 864.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set pjatash 2290 lek. Tas për sallat 559 lek. Tav qelçi 559 lek. Tavolinë me 2 karrige 7590 lek. Tavolinë me 4 karrige 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Dëgjo 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 19:00 e 32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Bravo, prish kjo dreqe. Cëngela pa punu tokën, kam 100 pun. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbikjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
10: Homa, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
11: Oma, si e, ç'a bone?
10: Hajde se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
1: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: e qetësinë më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Mädchen, welche sind immer du hast. Als jön noch munter mir schiet sei.
1: Erst, kachet.
0: Pothuese, po mërzita. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 29 maj. Set gotash 349 lek, set për servirje 599 lek, Express Ama plus 40 kapsula dhurat 5990 lek, bules tavoline 999 lek, tavolin me 6 karrige 11900 lek, fshes me korrent 2990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Çelë shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: nuk po na djojnë veshët. S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyes se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Kolhan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polç 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: Ora 21 e 2 minuta.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 29 maj. Set pjatash, 2290 lek. Tas për salat, 559 lek. Tav qelqi, 559 lek. Tavolin me 2 karige, 7590 lek. Tavolin me 4 karige, 7990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Kush dëgjon shumë muzik, gabon rrall. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: 23.
1: Këndon mirë, ai që këndon i fundit. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: E é curioso, tu dizes farmandoi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: dëgjoj 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.
1: Kush të ndjen ty aroma? Kush të qesh ty në shtrat?